Lucy, sikavya behangwa evita langirika. Vatia, bati nyuwa mbu Lucy, luka lava mwevendru, evita langira wa, nerio vyo, siritwa lero mundu akahimba ahalio Lucy. Busana nachi isi bali himba oko okochitwa ekire kire kutsebu. Nibu ambu batri, iba kari kana batri, imiri mumebe, ikabi inamu ya hindanya, inamu ya hindana, nira okovitwa vere vere. Na kande, erimba omoninjini, iba kari kana batri, imiri mumebe, ikabi inamu ya hindanya, inamu ya hindana, nira okovitwa vere vere. Na kande, erimba omoninjini, yavya eha akavya ikabi inamu ya hindanya, inamu ya hindana, nira okovitwa vere vere. Na kande, erimba omoninjini, yavya eha akavya eye virimu vikalwei vikarangirei nerero wamau na himbiria ho ibikomuho ibikandia vika vikakula yavya kutseba chetwa kutse bata sibu yevetwa vere vere bati bavya ini inyumba ikana vya ngui ese yerebya nyumba nyere ngoko tukahimba mu nyumba wa munagwire ni wambwerio etukata kiriwa tutirimbaria na vyerio lobire kulava eria munabwire nerio munabwire ibwa tuteri pimerirebya munabwire ngaberebeti ngatukahimba tot niwambu munabwire tukana.

0: Ça va, ma bonne, après qu'on a pas mouillé les boutons, bon. Arrouba. Ania venu de l'église, ville de Butembo. Najua mvula imenyesha basi kuvulia tena nguo zako msabuni ambayo haina jina. Ile banataka bafridi. Sabo mfano. Bara operateur bote, bachugudere. Batatimene yote, bashofere yote. Ah, nyeba kolo tuto bakusaga tuto. Sabo ni moya tu. Sabo mamba. Yeme kioma wana boro wako sokola na sabo mamba. Oui, osi ongea kubia batu. Ongea kubia konabio ni sabo mamba.
1: Umba mamba e sheri. Umba mamba e sheri.
0: Mama rebesi mama pale. Ambia venye viko na uzisha sabo mamba pale ku aveni ya zamani yenye tunataka. Ridambia si ya zamani. Ai. Bakristu bote, kila mtu mwenye haya anaoka sabo mamba kulwake. Mamba. Ma, ele ndo batu venye ba. Kudesha. Ha ha ha.